Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
3: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
2: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
3: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: I där måste man inte tejpa något alls.
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
18: Paroi,
17: din lokala drivkraft.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
6: Skog och Trädgård. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Axima, din accessoarhandlare i Skaraborg.
12: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!
16: Och nu, tillbaka till musiken.
17: Är

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblå, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblå.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front drar in från väst under dagen som ger mulet väder och skurar. Runt 15 grader och vindarna måttliga till friska från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: slut.
1: Oslagbara Magnus Uggla inledde denna fredag morgon. Det är den 2 oktober och god morgon säger vi härifrån morgonstudion. Efter att solen värmde upp studion ordentligt igår så är det fortfarande en god och härlig värme här. Eller vad, har du något att säga emot det?
2: Nej, jag har ingenting emot att säga om det. Och jag gick runt och sjöng så här igår: vilken härlig dag, la la la la. För jag var på så gott humör hela eftermiddagen. Nej, men det var lite så oturs eftermiddag igår. Så jag tror att den här fredagen, den har börjat bra, den kommer fortsätta bra och den kommer bli helt magisk i slutändan.
1: Ah, det var, det var det där klippprogrammet som inte riktigt ville som du ville.
2: Nej, det var ju, det var ju så fint. Ja, för de som inte vet så sitter vi ju och klipper ljud. Och så klipper man in och så lägger man in massor med olika filer och grejer och fixar donar. Och när man klipper ljud så är det mycket så här timing. Att man vill ha in rätt saker på rätt plats. Och jag var så nöjd. Men så glömde jag spara en fil. Och så stänger jag ner filen. Och då blev allting, som jag hade ju 40 minuters arbete, rakt ner i papperskorgen.
1: Ja. Så är när man klipper ljudar. Ljud, inte ljudar.
2: Nej, men samtidigt så är det så här, när man bara har smält en stund så går det över.
1: Ja, precis. Då kan man köra råmaterialet rakt ut i sändning istället.
2: Så kan man göra det.
1: Ja, så får lyssnaren filtrera och om det var bra.
2: Oj, oj, oj. Det hade vi testat det en gång.
1: Ja, god morgon.
2: God morgon.

0: Det är New Kids senaste låt som vi har hört en del den här sommaren som heter Hurricane, och då tar vi och tittar till den 2 oktober.
1: Det gör vi. Jag tar upp en fina lilla plinga här. Ja. Love och Ludvig.
0: Ja, Love, love. Kärlekens love, dag, ja. Kärleksfredag.
1: Ja, det är kärlek i luften. Och min hund heter ju Ludvig, eller Ludde som man kallas då. Men grattis till alla ni som heter något sånt här.
0: Mm, uppmärksammar du han något speciellt idag som inte den andra hunden får vara med på?
1: Nej, de får vara med om samma saker. De förstår ju inte vad för skillnaden är. Så jag tycker jag kan behandla dem likadant.
0: De vet inte vem som är vem.
1: Nej, men
0: man kan... De ser likadana ut också.
1: Nej, men jag skulle kunna ge dem kanske så här en jubileumsutgåva av Snobben. För det var första gången idag som Snobben gavs ut som tidning. Eller tecknad serietidning.
0: Det handlar väl om, jag vet inte vad det var för hundras egentligen som Snobben var. Men det var en liten vit historia.
1: Var det en beagle eller?
0: Ja,
1: jag kommer inte ihåg.
0: Kan det ha varit.
1: Han var långörad i alla fall.
0: Ja, jajamän. Mm.
1: Jag kan googla upp det när jag har lite tid. Men jag hinner inte det riktigt
0: nu. Ta det på söndag eller någonting när du inte har något att göra.
1: Det är lagom
0: ja,
1: tid. Maja Ivarsson fyller 47. Hon som är sångerska i The Sounds då, och gör lite solokarriär också.
0: Ja, vad hon sjöng fint när vi var på Diggiloo.
1: Ja, hon sjöng inte så jättemycket, men när hon sjöng så sjöng hon jättefint.
0: Ja. Mm. Vi vet ju inte hur mycket som var talkback, singback.
1: Nej. Ferry Svan fyller år också.
0: Ja, vad blir han då?
1: Han blir 30.
0: Så där. Ja, han håller på. Det är något program de ska bränna av på TV när de renoverar hus, han och farsan där.
1: Ja, men exakt. Frågan är om han liksom drar några vedkubbar idag på sin födelsedag, om det är det han firar med.
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej. Och sen så Per Fritzell, han som är med i Galenskaparna After Shave, han fyller 71.
0: Just det. Ja, han har betalat den där. Är han som sjunger om husvagnen där.
1: Och Snobben var en beagle.
0: Det var det. Vad bra. Du hann med det innan vi gick på det.
1: Du ser vilken tid, vad snabba vi var.
0: Som en Human League, Philip O.K. om man nu uttalar det rätt där.
1: Ja.
0: Alltså, namnet uttalas, okay, eller namnet skrivs O.A.K. O.K.
1: O.K. Jag tror att han skulle säga O.K.
0: Han föddes 1956 den här dagen. Här är nu Nordman i Treby, förlist.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
13: Ah,
14: jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
15: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
16: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som

Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt. En front drar in från väst under dagen som ger mulet väder och skurar. Runt 15 grader och vindarna måttliga till friska från sydväst.

0: I Can Hear Music med Beach Boys, och du hör musiken här i radion där vi är framme vid en titt på temat för idag, för helgen och lite sådär. Det händer ju ganska mycket under de här tre dagarna, fredag, lördag, söndag.
1: Ja, men du har koll på helgen och jag har koll på dagen då, kan vi säga. Och det är internationella icke-våldsdagen.
0: Ja, vad bra. Då kan jag ju känna mig skyddad idag då.
1: Jag tycker att det ska väl vara varje dag.
0: Ja, absolut.
1: Man ska inte slåss.
0: Nej, det är dumt.
1: Det är jättedumt faktiskt. Var mera som Bamse, snäll och trygg och stor och stark.
0: Ät honung.
1: Ja, lantbruksdjurens dag är idag också.
0: Krama en kossa.
1: Ja, varför inte?
0: Det ska jag göra, jag har en massa kvigor hemma, det kanske går det också.
1: Ja, min man, han tar bara och kramar mig, sen är han ju jättenöjd.
0: Ja, men då passar du på imorgon, för det är alla pojkvänners dag imorgon där då.
1: Ja, men då tar jag hand och kramar jag han istället då.
0: Ja, och sen så går vi lite raskt in på söndag som det är. Och jag tänkte inte nämna alla grejer, men den stora grejen som jag och Frida faktiskt fick smaka på, det var när vi var på Jätten Cater i torsdags. Då hade de ju bakat kanelbullar, för att det är ju kanelbullens dag på söndag.
1: Oh, vad gött.
0: Ja.
1: Ingenting slår väl en nybakad kanelbulle och lite kall mjölk.
0: Nej, precis. Och det var så här, att de bakade dem där. Och det var inte så här att de skulle sälja så mycket bullar, vad jag förstod, utan det var mer för personalen där.
1: Men vad trevligt. När börjar du med det då?
0: Och baka bullar? Jag kan väl säga att vi har väl halva frysen full med såna här bake-off-bullar här, så att jag värmer på.
1: Ja, men ta

0: Phil Collins med Hang In Long Enough, och du får den där klockan snart 7:15. Ja, vi når helgen igen då. Det är ju inget annat.
1: Nej, och det är så härligt, för jag fick precis en grej på Messenger.
0: Ja.
1: Och då är det inte så här, i vanliga fall så kanske man får manus skriven i text, men det här pappret, det är någon som har tagit en bild och så ser det faktiskt ut som den är skriven på maskin.
0: Det är jag. Ja.
1: Ja. Ja, men jag säger att det är ju någon auktionsgrej som ska läsa in någonting. Och det handlar ju om att det är en radiostation som är uppe i Säffletrakten, va?
0: Ja, ja, ja. De spelar ju in. De gör ju radio på rullband fortfarande där. Så att de ska nog...
1: Jag kan tro det faktiskt.
0: Skicka rullbandet innan 10 då, så att det hinner med posten.
1: Jag ska försöka få ihop någonting av det här. Men det var väldigt charmigt att se att det finns kvar.
0: Ja, ja. Mm. Kostar det extra om man skickar med rullband, kan man fråga sig då.
1: Det vet jag inte. Jag tänker att det här kostar inget extra att läsa in det. Det är nästan så att det blir gratis när det är maskinskrivning.
0: Ja, det är fräckt.
1: Mm. Det är avsträckt.
0: Jag ska ju upp i de trakterna tillsammans med Stefan Ljung imorgon. Då är det någonting som heter AP-rundan. Man kan även säga att det är AP-rundan, men det är en helt annan grej där. Det heter rally. 6 sträckor som ska köras, och de ska köras 2 gånger varje sträcka. Så därav så är det bara 3 sträckor som man kör. Det blir 6. Hängde du med?
1: Jag hänger med, men jag är samtidigt lite halvborta.
0: Ja, ja, ja. Lite väck och sådär.
1: Ja, det är alltid.
0: Ja. Mm. Vi tar och fortsätter med en sån där lite skön fredagslåt från Roxy Music. Det här är More Than This.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
6: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
5: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
6: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: I där... Måste man inte tejpa något alls?
6: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
8: Robert, vi behöver plats i lagret.
9: Ja, men då får jag sätta fart.
8: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
9: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
8: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
9: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
8: Så vad väntar du på?
9: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
8: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
22: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
23: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
21: Kom nu, Göran!
24: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
25: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
26: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
25: Åh, så blank att campingen blir bländad.
0: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex bil, hela vägen.
7: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front drar in från väst som ger mulet väder och en del skurar under dagen. Runt 15 grader och vindarna måttiga till friska från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: CC Catch var det där med Heartbreak Hotel. Klockan den är passerad 8 den här fredagmorgonen. Det är den 2 oktober. Det har vi nämnt några gånger. Vi har gått in i hösten lite mer och mer. Vi fick ju faktiskt en hel del varma temperaturer här. Ja, det kommer vi fortsätta lite grann här. Och jag måste ju ändå ta en titt framåt här och se att ja, men det fortsätter med temperaturer som kommer ligga där på 16 grader. Däremot på måndag, så om det är någonting man ska göra i helgen, så är det att plocka undan lösa föremål och sådär. Har du en granne? Ja, men har du en granne som är, liksom springer i trädgården, så kanske den blåser bort. Det kommer fläkta. Det kommer, alltså, den första höststormen kommer och knackar på söndag kväll, och sen kommer det fläkta rätt så bra på måndag enligt väderprognosen som vi har här.
1: Ja, men det är ju coolt alltså.
0: Ja. Så att, har du något sånt där du inte riktigt har stängt till eller spikat fast vindskivorna och tänkt att ja, men det där tar jag framöver, gör det i helgen. Skjut inte på det.
1: Jag har en liten artikel jag försökte komma åt här som jag skulle prata om. Det var nämligen att det är en pilot som har flygit utan licens i hela 13 år och kommit undan med det här. Han heter Thomas Salme. Han drömde om att bli pilot men hade inga pengar till utbildningen, men han tog saken i egna händer. Och kort därefter så flög han 1 miljon passagerare. Och han har hållit på med detta i 13 år. Och hur går det till, kan du fråga då, eller?
0: Ja, det är väl ingenting man ska fråga när man kliver av planet där. Det är, eller på kanske. Har,
1: nej, exakt.
0: Har piloten licens?
1: Nej, men exakt. Men han har ju liksom lärt sig själv och flygit antal timmar i en flygsimulator. Så att han har ju, det var ju verkligen så att han kunde flyga.
0: Ja, just
1: det. Det. Mm. Nej, men just det här att han har kommit undan och kunnat flyga till New York till exempel. Han har varit på de stora flygplatserna. Jag förstår inte hur det går till, men coolt ändå. Thomas Salme ändå, bra gjort.
0: Så om man funderar på att ta bilkörkort, så kan man alltså åka och sätta sig i en sån här race simulator och köra några varv där. Då har man klarat av de där första varven runt torget och sådär.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Det tycker jag låter som en bra grej.
0: Mm, jag har provat sådana här race-simulator här för inte så länge sedan. Från de här herrarna i Lidköping som har motorstadion där. Jag kan säga att jag förlorade över en tjej som var betydligt yngre än mig. Så att, men på vägen hem så körde jag om henne, så fick jag ligga i bak där och skämmas.
1: Det sjuka är, Marcus Larsson, att den här piloten, han fick bara 2 000 euro i böter och flygförbud i ett år.
0: Jaha.

0: love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Need a chip on the hill and I quit on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. Great Balls of Fire.
1: 1957 släpptes den här låten Great Balls of Fire med Jerry Lee Lewis. Så i eftermiddag, som vanligt fredag, då är det du som får vara med och välja musik. För vi håller på med någonting som vi kallar önsketimmar, och det har vi gjort under många, många år här på Radio 3B. Det innebär att du som lyssnar, du drar in en önskan. Du kan skriva på den här sociala delen, alltså Facebook eller Instagram. Du kan dra ett mejl. studion@radio3b.se eller ringa till programmet när programmet är igång där. Vi hade ju en väldigt ihärdig kille förra veckan som ringde och ville höra en låt som handlade om att gå och fiska. Där får vi se om personen i fråga har någon ny låt den här veckan.
2: Ja, vi kanske ska gå och göra någonting annat. Inte fiska, men vi hittar på någonting annat kul.
1: Ja, absolut. Det är ju ändå liksom en... Ja, vad hade vi för tema idag? Det var inte kanelbullens dag, utan idag så skulle man ju då...
2: Lantbruksdjur.
1: Lantbruk, ja. Man ska ta sig ut i skog och mark och träffa på lantbruksdjuren. Träffa på...
2: Ja, men varför inte hälsa på bonden här utanför Skara med de här virtuella stängslarna, om man inte har någonting
1: för
2: sig?
1: Ja, det kan man göra. Ja,
2: ja. Han kanske inte vill att det ska springa, folk kommer jag på nu. Men ring först.
1: Ja, men du, jag hängde ju inte med riktigt i det där. Hade de ingen hage, utan de gick helt fritt, eller var det så här att de styrdes utifrån att de skulle vara på vissa ställen i hagen, eller?
2: Ja, men just nu ser de styrda efter GPS i hagen, för att staketen finns ju kvar sedan långt tidigare. Ja. Men tanken är ju att staketen ska försvinna inom viss tid. Att de ska kunna gå fritt i naturen, för att de styr ju med signaler och så, att var de ska vara och beta, så att de bara, nu byter vi område här i iPaden och så går flocken åt det hållet.
1: Ja, det är ju smidigt. Jag tänker att det behöver slå ner alla de här stolparna då när det är dags att bygga kohagen, för det är ju ganska jobbigt att bygga det, tänker jag. Jag hade gjort det. Jag hade gethagen.
2: Många stolpar.
1: Jag hade gethagen, men jag körde den här varianten med plastpinnar som stod där. Det gick ju på sätt och vis, men det hände ju att de rymde ibland där.
2: Det gick ju så där, tycker jag.
1: Ja.
2: Latmask.
1: Nej. De fick se sig om i Flockerberg.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah. Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren, sväng in och tvätta.
19: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Hej!
0: Vedums gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt. En front drar in från väst som ger mulet väder och en del skurar under dagen. Runt 15 grader och vindarna måttiga till friska från sydväst.

0: Hall of Fame heter låten och The Script är det som framför den här i Radio Treby. Ja, så är det med det.
1: Jag läser att, vad är det här för konstig nyhet? Bara en rubrik så här, nu byts diesel ut på alla svenska mackar.
0: Oj då!
1: Hur ska det gå till?
0: Ja, det blir något nytt där.
1: Ja, och sen är det så här låst artikel och så ska man liksom få massa reklam för att man ska kunna läsa vidare. Så det tar ju typ 100 år innan man kommer in. Men jag bara ser framför mig, det måste vara en sjukt massa diesel som man liksom ska försöka transportera bort. Och sen så ersätta med ny. Det måste ju vara någonting annat.
0: Ja, kanske sommar- och vinterdiesel om man har det.
1: Sommar- och vinterdiesel?
0: Ja, det finns.
1: Ja, men det finns ju sommar- och vinterspolarvätska.
0: Har du provat det?
1: Ja, men jag tycker inte att den är så jävla bra.
0: Nej.
1: Alltså sommar som ska vara till för insekter.
0: Jag köpte det i våras, men jag har liksom inte fått... Alltså nu har jag inte kört med så mycket spolarvätska, så den här som jag har i bilen har ju räckt hela jävla sommaren.
1: Ja, men det är dumt att ha den på vintern, men jag tänker ja, så här, den borde ju lukta lite sommarbris, tänker jag också. Det gör den inte.
0: Nej, alltså det luktar tång, gammal fes.
1: Det luktade fastigen bättre i slamsugarbilen än vad det gör av den här sommarspolarvätskan som jag har.
0: Oj då, oj då.
1: Det är ett bra betyg du för bilen.
0: Ja, ja det är bra.
1: Mm.
0: Nej, men det är väl dags. Jag tänkte det i morse när jag åkte hit att snart kommer det väl ett sms att det är dags att hänga på vinterräcken. Det brukar ju vara så här någonstans i, ja, tidigt i oktober.
1: Fick jag lite ångest på slag här, kände jag.
0: Jaha. Ja.
1: Hösten har precis börjat.
0: Ja, men det är gött att få på vinterräckorna då.
1: Nej, jag vill inte ha mina på än.
0: Nej, jag tar på en mössa och iskrapa och allt det där.
1: Ja, jag åker spark till jobbet istället.
0: Ja, det är gött. In Sweden, we call it a kick.
1: Exakt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
2: Paroi,
3: din lokala drivkraft.
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.

0: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Hej, Vedumsgräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
7: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
8: Men det luktar ju onkelt här inne.
9: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!
13: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Och nu, tillbaka till musiken. Oka,

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett valfusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i den uppmärksammade utredningen om otillbörligt verkande vid röstning. Biträdande kommundirektören Fredrik Holm säger att deras bild är att valet genomförts utan större incidenter. Klockan 11 idag så ska Andreas Norén hålla pressträff efter veckans talmansrundor. Där förväntas han ge besked om regeringsbildningen. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börja gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front drar in från väst som ger mulet väder och en del skurar under dagen. Runt 15 grader och vindarna måttiga till friska från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Annika Vicky Halder med Life Again. Klockan är strax efter 9. Och hur går det med historierna idag?
1: För mig går det bra. Jag är väl förberedd här. Har till och med skrivit ut ett riktigt papper idag.
0: Ett riktigt papper?
1: Ja, men ibland så läser jag på telefonen. Och det är inte alltid lätt när man är så gammal och har fel syn.
0: Precis. Mm. Får du hålla telefonen här borta?
1: Ja. Långt ifrån. Ja, men det finns en reklam så här. Är du en zoomare eller är du en som håller telefonen? Och jag är väl både och då.
0: Ja, just det. Det är väl lite läget. Hur stora bokstäver det är från början?
1: Ja, jag skriver med extremt stora bokstäver nu. Men vi har ju kanske lite kontakt med Mattias Lindell också,
0: eller? Jag tror det, för han har skickat mig ett meddelande igår kväll. Jag svarade på det i morse, så sen

0: Ingen plockade en maskros, och det där var ju Lasse Stefan som du hör i Treby. Nu har ju en stor ikon lämnat jordelivet i form av lite så här texter som man knappt vågar köra. Bengt Sänd, han har du säkert hört, va?
1: Absolut.
0: Ja, han lämnade ju jordelivet här, om det var igår, tror jag.
1: Okej, hur ofta spelar vi Bengt? Det är mycket önskemusik, kan jag tänka mig, som kommer in där, eller?
0: Ja, men det finns väl några låtar som funkar, annars så är de... Alltså,
1: de är inte rumsrena.
0: Nej, de är lite så här att man skulle kunna få brev ifrån granskningsnämnden när man spelar de här Rullan går på Bomans vind och sådär.
1: Just det, ja, men den är ju fin du.
0: Den får man
1: Rullan går.
0: Den får man spela i sin egen bil alltså.
1: Vet du vad? Nej. Jag tycker vi spelar lite för lite Billy Opel också.
0: Billy Opel?
1: Han är ju fantastiskt rolig.
0: Ja, men han är inte så farlig med när det gäller texter.
1: Nej, men han har väldigt roliga texter.
0: Ja,
1: där gäller det att man inte har druckit för många öl, för det gäller att hänga med.
0: Ja, precis. Ska man, är det sån här låt man ska lyssna på nykter?
1: Ja, men lite så. Jag ska nog sätta på lite Billy Opel idag i uterummet och lyssna lite. Jag ska... loss ludde fy, som jag brukar säga till min hund.
0: Ja, den låter som han där.
1: Jajamän.
0: Ja. Ni får önska precis vad ni vill i önskemusiken i eftermiddag. Kanske blir... Det brukar ju vara som så att vi får lite önskningar ifrån fru Djup också.
1: Ja!
0: Undrar vad hon vill höra idag.
1: Avgrunden kanske.
0: Ja.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
9: bilen. Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
13: Din gröna lösning.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
16: Vårgårda,
15: Sollebrunn
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
15: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Sissy Cat hör vi i låten 'Cause You Are Young. Jag vet att Tommy Svenssons historia, den får man hänga med i idag. Han kommer nämligen dra en historia där, och han drog den förut här idag. Liksom, vi tappar redan innan han började.
1: Nej, den var ju jättekul.
0: Ja.
1: Men det gäller att man hänger med.
0: Ja.
1: Mm, absolut. Mm. Det som jag ska dra är lite kortare då. Det gäller bara att ha hjärnan lite på skaft. Det var fullt ös på sexshowen. När den var slut hördes inget bifall från publiken, så tjejen tog micken och sa: var det så dåligt att det här inte var värt en enda liten applåd? Då hördes en röst från bakre bänken: det går inte att applådera med en hand. En man är ute på stan och springer på sin exfru med hennes nya pojkvän. Ja, så du, säger han till pojkvän, så du har fått ta över mitt gamla slitna hål. Pojkvännen är inte sen att kontra: för fan, det var ju bara de första 5 centimeterna, resten är tabbe fan nyskick.
0: Så kan det vara. Applåder på det då.
1: Ja, tack så mycket. Tack. Jag bugar och bockar och niger. Mm.
0: Ja, vad bra historia. Nu ska vi se. Nu ringer på vår lur här. Mattias, har du vaknat nu?
2: Ja, just det, står du. Nu har jag fått komma igång med hängkränkningens skull. Det är inte dåligt.
0: Nej, det är bra.
1: Hängslarna är på.
2: Det är de.
1: Gött.
2: På tal om att vara uppe tidigt, då kan jag bara dra en liten sån kört rebus där. Det vet ni vad den grekiska mytologen till gud heter som gillar man eller könsorgan ifrån schimpanser?
0: Ingen aning.
2: Det är ju han, Apollon.
0: Fint,
1: man.
0: Det som jag ska iväg i morgon på en sån här rallytävling, och det är en sponsor som heter AP. Fast i texten så står det Aprally.
2: Vad tar de rally då? Det vet ni ju i Höljes där, när de skulle börja med elbilar. Då hade de en jättestor huvudbrydd grej de hade tänkt på en stund. Vet ni vad det var?
0: Nej.
2: Om de skulle få sladd.
0: Ja, det är många bra historier här idag, du.
2: Oj. Det är one hit wonder. Ja, eller är det många hit på en wonder? Kan det vara också?
0: Du har inte anmält dig till julbordet. Hur går det med det? Om vi ska prata allvar.
2: Ja, ursäkta mig. Ja, men det är givetvis det. Så har vi ju givetvis göra. När var sista anmälningsdatum för detta nu då?
1: Igår. Nej.
0: 10 oktober.
1: Det är för sent nu. Det är sorry.
2: Du missade mig då, eller det skulle du tycka vore lite roligt, annars så vi kunde bugga lite på julbordet, tror jag.
1: Ja, vi kan bugga lite. Jag kan några turer.
2: Du får bli starkare. Det blir den här bärsten hela dagen.
1: Ja, du vet hur stark jag är som lyfter skrot hela dagarna.
2: Nej, vad hände nu? Nu blir det brus i dus allt.
1: Oj.
0: Mm-hmm. Men vi hör det fortfarande här.
1: Vi hör dig ändå. Men du får ha en fin fredag. Är vi färdiga eller?
2: Alltså, vill ni ha huvudhistorien kanske?
0: Ja,
1: Ja, men kom igen. Nu kör vi.
2: Ja, men då får ni välja. Antingen Egon i storköpsaffären eller Egon på baren.
0: Ta den först det där.
2: Egon i storköpsaffären.
0: Ja.
2: Egon, god norrlänning, flyttar ner till Stockholm för att vidga sina vyer. Och efter en stund konstaterar de att han behöver ju ha ett jobb. Han söker då anställning på en stormarketaffär där, och de är i behov av säljare. Och den här affären har precis allt du kan tänka dig, från hushållsartiklar till, ja, you name it. Så ja, den här chefen för bygget fattar ju tycke för en norrlänning. Det hade ju varit roligt att prova den, så han anställde ju honom. Och efter första dagen så kollar han hur det har gått för Egon. Så. Hur har det gått, hörde du? Ja, jag har gjort en affär idag. En affär bara, säger chefen. Men vad i helsike? De andra, de säljer ju 30-40 affärer. Gör det ju minst en dag på det här stället, liksom. Jo, men du, hur mycket har du sålt för idag då? Ja, det var väl en 10 miljoner sist och där. Men det var ju riktigt bra. 10 miljoner, ja, men då är det ju inte farligt. Men på en affär, hur var det åt då? Jo, han kom in och skulle ha ett fiskespö. Och sen var det ju en båt började han ha. Och trailer började han ju ha. Och sen, ja, det blev ju en ny bil på det. Och det, ja, det slutade med att jag fick sälja han alltihop. Och det blev 10 miljoner, säger han. Då lyckades du styra det för att han skulle fiska. Ja, han kom in och skulle ha tamponger, men då sa han lika köpa fiskespö, för helgen är redan förstörd.
0: Ja, då är det inte mycket att fiska efter då.
1: Bra, Mattias! Mm. Ja, du är grym.
2: Härligt.
0: Vad händer i helgen?
1: Han ska ju lyfta sten.
0: Nej, inte i helgen.
2: Ja, nej, det ska jag faktiskt inte göra, men imorgon så är jag på höstfesten i Tidaholm, om ni har talat om den.
1: Oj, oj, oj. Ja,
0: vi såg bara att det var spökfest där, men det kanske är sak samma i Tidaholm.
2: Ja, ja, nej, det är ju gamla en del, jag kanske är benämnt av spöken, det vet jag inte.
1: Behöver du inte klä ut dig då?
2: Inte du heller, eller?
1: Nej, jag vet, I know.
0: Ja, då möts ni där.
1: Ja, vi ses.
2: Ja, får vi likställa oss i ett hörn någonstans.
1: Ja, så står det.
0: Mattias, ha en trevlig helg och tack för att du ringde.
2: Det är samma till er.
1: Hej då.

0: Alex Warren Thomas med Jelly Roll och Bloodline. Bloodline heter det ju tills då.
1: Bloodline.
0: Bloodline.
1: Ja, det är så vi uttalar det här i Trebyanda. Mm. Skönt med fredag, det är ju inte riktigt slut. Den arbetsdagen har ju precis börjat egentligen.
0: Ja, du har ju en hel del du ska göra. Du ska ju iväg på någon sån här
1: möte. Ja, ett viktigt möte jag är inbjuden till. Jag ska sitta med tydligen och vara lite... Jag kan inte så mycket, men jag ska försöka göra vad jag kan. Och sen så ska jag klippa lite ljud också. Utan att jag ska klippa och sen ska jag försöka spara filen som jag inte gjorde igår. Så jag får börja om och göra rätt. Det kommer bli bra. Vad ska du göra då?
0: Jag ska fortsätta här med lite aktiviteter. Jag har en del pappersexercis. Och sen så ska jag förbereda inför imorgon då det blir Säffle. Så vi åker ju ganska tidigt. Någonstans runt 7:30 där skulle jag kunna tänka mig.
1: Och som lite pausgympa så är det liksom 3 varv i trappan.
0: Det kanske får bli idag då.
1: Ja, det är ett väldigt bra pausgympa.
0: Jag måste ändå ner till butiken här under och göra rätt för mig där. För att de frågade en grej igår och då skulle jag komma dit. Och sen så fick alla gjort det, så tänker jag att då går jag dit idag.
1: Ja, men eller... då kan du ta 3 varv.
0: Ja.
1: Ja, du kan du köpa liksom en liten grej varje gång.
0: 4 varv kanske det blir. För först går jag ner och sen går jag upp och sen går jag ner igen.
1: Och så gör du ditt ärende så går du upp och så går du till nästa butik och så gör du det. Och så kom du på att du behöver ha plåster och så behöver du handla det. Och då blir det 4 varv.
0: Ja, nu är det inte apoteket jag ska till.
1: Nej, det vet jag väl. Men det finns ju flera. Det fattar vi också. Du kan inte gå in i samma butik 4 gånger.
0: Ja.
1: Då kommer de ju ringa någon och ber dem hämta dig. Så du får övernatta någon annanstans i helgen.
0: Ja, du tänkte så.
1: Ja, jag tänker så.
0: Vi kanske får vara i gamla bilhallen här och springa runt. Eller
1: kom nu lilla Marcus, nu ska vi ta med dig här.
0: Ja, spännande.
1: Jajamän.
0: Tommy Svensson tar över om en stund. Jag vet att han har lovat att dra en historia idag. Så att det är någonstans där kommer en historia.
1: Vad kul, Tommy.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
6: Har vi din drömresa?
7: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
6: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
7: Vill du resa på egen hand?
6: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
7: Vill du veta mer?
6: Ring oss.
7: Boka ett möte.
6: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
7: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
6: Saxentours.com.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Ah! Skjuvne!
12: Jaha, där försvann snöskiffen.
11: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lövat att ta tag i sedan 1980.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
22: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.

0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
5: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett valfusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i den uppmärksammade utredningen om otillbörligt verkande vid röstning. Biträdande kommundirektören Fredrik Holm säger att deras bild är att valet genomförts utan större incidenter. Klockan 11 idag så ska Andreas Norén hålla pressträff efter veckans talmansrundor. Där förväntas han ge besked om regeringsbildningen. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börjat gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front drar in från väst som ger mulet väder och en del skurar under dagen. Runt 15 grader och vindarna måttiga till friska från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Andy Stattons klassiska 70-talare Run Hard. Young Hearts Run Free. Blir det fel med en gång? Det är omöjligt. Run Hearts Young Free. Visst är det intressant ändå att huvudet funkar så att man byter perfekt ibland. Alltså ord hoppar, bokstäver lägger sig exakt. De byter plats med varandra in i huvudet utan att man behöver göra någonting. Det är som att man har en inbyggd AI i huvudet utan att man har bett om det lite grann. Tommy Svensson heter jag. Jag önskar en vacker fredag. Det är inte klokt vad skönt det blir. Och idag blir det varmt och gött och imorgon blir det helt okej i alla fall. Sen på söndag blir det grinigt. Det tar vi då tycker jag. Tack så mycket Marcus och Elin. Jag tänker i den här timmen också dra en historia. Men däremot är jag värdelös på fräckisar, så det får bli en överbältet då, har jag lovat. Eddie Rabbit om en stund, är det YouTube. God förmiddag.

Eddie Rabbit, Driving My Life Away. Bokstavligt talat, man driving in salary away också. Det är dyrt som fan att köra långt, så att det är verkligen hela vägen. Det är ingen hit alls. YouTube, Beautiful Day innan dess. Idag är det internationella icke-våldsdagen. Det är nämligen Dalai Lamas födelse. Nej, Mahatma Gandhi är det. Just det, Mahatma Gandhi, två fina herrar. Mahatma Gandhi och Dalai Lama, båda hade samma frisör. Ja, jag vet, den är jättedålig. Nej, men icke-våldsdagen, det ska man ju tänka på. Inte slåss, barn. Alltså, det står ju redan att läsa i Alfons Åberg, för fasen, det är bara att köra. Du, det är också lantbruksdjurens dag. Det här har jag begränsad erfarenhet. Alltså, också i familjen, vi har inga lantbrukare. Jo, vi har... Med Halland, vet jag, pappas kusiner hade väl stora lantbruk och sånt, men inget som vi, där har vi inte hängt som barn i huset direkt. Men vi har ju diskuterat där, skulle man skaffa höns hemma i Trollhättan i huset med några grannar, så lite kul, lite på kul. Nej, det ska vi verkligen inte. Jag var den som stod emot där och tänkte, nej men det blir bara massa äckel, alltså så här, det blir ägg jättemysigt, hönorna är jättegoda. Men det blir massa bös och råttor, blir det inte det? Du vet så. Nej men annars, ja, min brorsa Johan, han var ihop med en tjej, de hade lantbruk, utanför Vänåsaka tror jag, och där hade de ju, de hade en killing där, eller det var ett lamm som inte riktigt kom in i flocken, så brorsan tog hem det här lilla lammet till sin lägenhet i centrala Trollhättan och hade i en sån här hundsäng i hallen som han flaskmatade under en period. Jag tror att jag också flaskmatade det lilla lammet och det surrade sådär gott i flaskan. Nej, men annars så är det väl kor egentligen. Kor. Min granne hemma, han har ju kor uppe i Dalsland någonstans. Vi har där hälsat på, ska du köpa ved, då passar vi på att hälsa på korna. Det kor är en favorit alltså. Det är ju så, de har ögonen där, vet du. Det är så. Och jag fick en feeling också, stod lite för nära där. Och det var en ko som blev lite för ivrig och slickade. Så jag blev såhär, men vad häftigt det här är alltså. Tills den trampade mig lite grann på tån och jag kände att nu förlöser jag mig själv med ett eget ansikte. Det var så otrolig smärta, så det var ju tough love som vi säger. Du, en historia över bältet tänkte jag då om en stund bara.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
4: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
5: Färdig gräsmatta på Rullö.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
20: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
21: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
20: Åh, så blank att campingen blir bländad.
22: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
23: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
24: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
25: Tovex bil, hela vägen.
26: Ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Chaka Khan hade ju liksom,
1: just det, en hit med den här redan 1978, och 93 gjorde Whitney Houston så här med den, en dansig cover får man ändå säga. I'm every woman efter antik. All right, Marcus Welin kör ju historier. Det är ju, de kör ju fräckisar, så nu tänker jag köra en historia också. Men det här är ju över bältet, över bilbältet faktiskt. Redan där är det ju illa. Okej, okay. Här är en välklädd herre. Han är på väg hem i bilen, var på en 50-årsfest. Och han är så jäkla, han går och sitter där i bilen och tänker som han gör. Långt ut på landet är han på väg hem. Och så pang, säger det. Så får han punktering liksom. Han tänker, hej, helsike. Ah, ja, all right, han är en rådig kille va. Så att han bara går in till kanten med bilen och ut. Det är mörkt som fasen, öppnar bakluckan där och kollar bagaget. Så vi ser, här har vi, just det. Det här är reservdäcket, perfekt. Domkraften, domkraften. Vad fasen är dom? Nej, nej, då kommer han på det. Han har inte med sig domkraften. Hur fan? Och så tittar han ut i mörkret och ser han långt, långt där ute i det becksvarta. En liten lampa som lyser, en bondgård. Då tänker han, jag går dit, 1000 spänn ska bonden få om jag får låna hans domkraft. Perfekt. Han slår igen bakluckan, börjar pulsa. Är perfekt tills det börjar regna. Så det regnar rätt så hårt också. Han går där i sin fina kostym och säger, nej jäklar, ja, den blir förstörd. Hur ska jag göra fina fina skor också? Italienska handsydda skinnskor. Nej men 800 spänn ska bonden få i alla fall alltså. Det är det värt en domkraft för det. Och så fortsätter han att gå. Så ser han liksom inte riktigt i mörkret. Han sneddar liksom över en gärdsgård. Så ser han inte att det är en tanktråd som ligger där. Och repar upp hela kostymbyxorna i mitten på grenarna. Och repar benen också. Så han, aj, helsike, vrålar ut ensam och förnedrar i det här sölet som är ute, rätt ut i ingenstans. Nej men alltså 600 spänn, det är det värt. Om jag får låna domkraften och bonde, 600 spänn, det är inga problem, absolut. Han fortsätter gå. Sen är han ju som sagt, han ser ju ingenting. Det är så becksvart. Han har bara det här lilla ögat långt där borta som han går mot. Va? Så han ser ju inte diket, så han slinter ju och ramlar. Alltså han faller liksom ner sådär, du vet, på rygg med fötterna neråt, så kavajen åker upp och in kommer leran, vet du, hela han vrålar förnedrad i geggamojan där, rätt ut i ingenstanset bara, nej helvete, ja men 300 spänn ska bonden få, det är det värt om jag får låna hans domkraft. Han kämpar sig upp i leran, kommer upprätt in på gårdsplanen, ser inte gödselbrunnen som står där, en sån liten variant som man har på den gården då, så han dyker ju rätt ner i den, kommer upp, luktar skit, är förbann, vrål, springer över gårdsplanen fram till bondens dörr och bankar på dörren. Och efter en stund så öppnar bonden då. Och då vrålar han bara, du kan ta din domkraft och dra åt helvete!

Hejdlös gung den här alltså. Ocean House Jubel som du hör efter Elvis Presley. Suspicious Minds. Vad mycket lantbruk den här första timmen. Först är det lantbruksdjurens dag. Det är det. Och så var vi ute på en bondgård som just i historien där med domkraften. Det är svårt också att berätta själv. För jag har ju hört den. Och jag vet ju om den också. Gött att adlibba en historia. Berätta den rätt upp och ner medan man kommer på den. Det finns ju de som hanterar det svindra. Bara labba fram allting och ta det på känsla. Du, din känsla vill vi ha efter klockan två. Vad har du för fredagskänsla? Hur ska vi musiksätta den, tänker du? Det är inte vi som gör det, det är du som gör det. Vi önskar musik efter klockan två. Så är det i två timmar fram till fyra, mellan 14 och 16 varje fredag. Så du ringer eller så går in på våra sociala medier och önskar vad du vill. Gör det nu.

Ja, men det är ju, man blir glad av den här låten alltså, på en fredag. Arvingarna efter Madonnas Material Girl. Nyheter och väder får man i klockan 11. Lite väder ska jag kolla till imorgon. Fortsatt rätt okej faktiskt. 15-16 grader och sånt där på söndag. Ja, lite moln där. Och så nästa vecka. Sist är det jämngrul. Ja, det var inte så roligt ju. Skit i det. Vi tar det som det kommer. Väder, vad ska man göra? Ett väder är levande material. Precis som trä som man fick höra i slöjden. Nu en artist som presenterade sig för hela världen 1974. Han gjorde egentligen en cover av en gammal 60-talslåt, men gjorde den till sin. Alltså alla trodde att han hade gjort det, men det var inte riktigt så. Men det han var skyldig till, det var det lajandet som de i studion tänkte så här: ugga, tjaka, ugga, ugga. Alltså det kan vi testa. Nu ska vi inte köra hooked on a feeling. Men grejen var att i och med att han satte den så djupt in i världssjälen 1974, så blev han också den första svensken någonsin att få en nummer ett på Billboard-listan. Blue Swede kallades han ju. Men vi känner ju honom som Björn Skifs, eller hur? Och vilken låt är då störst i Sverige med honom? Jo, det är den här. Det är den, vet du. Håll mitt hjärta, Björn Skifs. Och den funkar ju magiskt till begravningar och dop. Och, nej, inte dop kanske. Den blir lite övermaga där. Men bröllop, där det är magisk. Vi kör den nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
11: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
10: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
12: Jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
14: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
15: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
16: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
17: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
18: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex Bil, hela vägen.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
21: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här.
0: I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons rör i Skövde och Tidaholm.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
23: Tillbaka till musiken. Senaste nytt.
24: Nu klockan 11 inleds en pressträff med talmannen Andreas Norlén. Han väntar sig besked om regeringsbildningen och vi återkommer med er om detta i nästa sändning. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börjat gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Hyrorna har ökat med 3,3% i genomsnitt i landet, detta enligt statistik från SCB. Det är en lägre ökning än under åren 2023 till 2025 då fastighetsägarna justerade sig för inflationen. Nästa år förväntas hyreshöjningen ligga under 3%. Och stavhoppsstjärnan Arman Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
25: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
24: En front drar in från väst som ger mulet väder och en del skurar under dagen. Runt 15 grader och vindarna måttiga till friska från sydväst.
25: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Imagine Dragons on top of the world. En bit efter klockan 11. Och en fin 11-kopp på dig. Det kanske är en sån här kaffekopp du kanske har. Ja, men du kanske har smitit åt en sån här skön Moomin-kopp. Du vet, Moomin, alltså den här med simhopp och snäckskal. Sen det här och dyka ner i snäckskal också. Det gör man nog bara en gång egentligen. Vare sig man är Mumintroll eller människa. Det här med flyttar och sånt också. Det här är ju liksom första helgen i oktober. Det är den mest flyttade dagen. Är det inte där vi brukar känna att nej, men nu rör vi på oss lite grann. Har ju mängder av flyttar i bagaget själv. Och nästa vecka har vi en flytt som vi ska genomföra. Det är våra mellandotter där som ska flytta upp med sin kille. Vi ska till Göteborg och konka och bära. Och herregud vad man kommer att... Mestadels tror jag att transportera människor egentligen och även lyfta lite grann. Men det är så här, de har ju ett lastbil nu, de har ju vuxna. Det gjorde ju aldrig vi. Vi tog ju liksom släp och vi bar i bilar och tryckte in så här vinylskiv. Nej, men vissa saker är det ju som gäller med flyttar så man måste ändå ha koll på. Så en liten halvflummig checklista om det är så att du ska ägna dig åt att flytta. Den dyker upp lite senare här bara.

Molly Hammerstone, To Love Somebody. Efter Bon Jovi på Trebiderna fredag och i helgen nu så är ju för fasen Sven Ingvars på våra konserthus. Det är både ikväll och även imorgon är de ju där. Det finns några små biljetter kvar. Små biljetter, de är precis lika stora som alla andra. Men de sitter enskilt, ett fåtal biljetter. Där har jag snackat om att slå ett slag för det ensamma att gå på konsert själv. Det är rätt gött. Speciellt när man har slitit mycket på varandra. Det är inte fel. Sen har vi också Nossan ljusfestival som öppnade igår. Och den håller ju på till och med den 10 oktober. Nu i helgen i måndag så är Dolly Style på den här festivaltältet till exempel. Och så nästa helg är det Sean Banan. Och som mellanakt har vi Glenn Hussein och Musla. Fantastiska människor. Du, jag tänkte att vi skulle ta oss en liten flyttgrej om en stund. Alltså så här. Du får ju själv känna om det är så här vi ska göra eller om det är så här vi inte ska göra. Jag tar med dig på en liten flytt om en stund. Per Gessle tittar förbi också och rycker in. Här är 10cc.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Kap, svet, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Nu får vi skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
24: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
25: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

All My Love, Vella efter Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det är känslosamt att flytta, det är det. Alltså man lämnar ett ställe där man har varit i flera år och kanske man har haft barn som har vuxit upp och då blir man så här, vi hade det så i Majorna när vi bodde där. Vi bodde nästan 20 år. Och då hade vi det så att liksom, eller 25 tror jag. Ja, det är tiden springer här, gud. Ja, men då var det så att då hade ungarna delat rummet tag med våningssäng. Och så, sen så hade vi det rummet, så hade de varsitt rum. Och sen bodde vi i vardagsrummet, så hade de varsitt rum. Och sen fick vi en sladdis och då bodde vi, och så hade vi hund. Ja, men du vet. Så måste man ju, så vi drog ju för ett gäng år sedan och flyttade till Trollhättan och köpte hus. Det är så överkomligt där, verkligen. Nej, men det här med flyttar, vet du, det är speciellt. Jag kommer ihåg minst en flytt. Där vi har ringt in alla våra vänner. Två personer dök upp. Nej, men det var ett bra gäng som kom i omgångar så där, och så var det vissa som hade annat i livet än att hjälpa oss att flytta, för så kan det ju vara. Så de kom och vi hjälpte så åt och vi hade packat och de städade. Det var så, alltså man blir så kär i sina vänner. Så det är inga problem att bjuda på flyttpizza alltså. Och vi tryckte in den här flyttbilen, den drog upp, och sen när vi sitter där och äter flyttpizzan, för det här är nog så här du inte ska göra. Alltså då sitter man på en god innergård, knäcker några 2,8 och skön pizza. Alltså det finns ju nästan ingenting som är så gott som flyttpizza på riktigt alltså. Det spelar ingen roll om den är kall eller varm, eller oftast är den ju kall. Vi sitter där och slafsar och skrattar lite lätt som man gör med ömmande kroppar. Och då kommer jag på, alltså på riktigt, det här är på riktigt. Då kommer jag på, just det, vindarna också. Jag ser liksom alla mina vänner tittar på mig som om de tror att jag skojar, för att jag kan göra det ibland. På riktigt säger jag, vi har vindarna också, men det går snabbt, säger jag. Och medan jag säger det går snabbt så känner jag också, så här, vänta nu, vi har två vindsförråd. Jag har packat ner och slängt mycket skit, men det är galet mycket. Det som hände där var att jag såg hur mina vänner åldrades på riktigt. Jag mötte liksom Jonas, han såg 20 år äldre ut. Så det är väl ett tips. Lägg upp planen från början så de vet vad han tackar jag till.

Har du någon i din bekantskapskrets som var och såg Niklas Strömstedt på Skövde Kulturhus förra helgen till exempel, och du fortfarande liksom, så fort ni träffas så bara såhär, du skulle varit med, han Niklas Strömstedt, han är så jäkla... Jag har ju sett honom live, hans föreställningar, de är himla roliga alltså, absolut. Men om du har en kompis som är såhär, du vet, alltså, har jag sagt att jag var på... Ja, du har svarat det. Tyck om mig den här föreställningen som han är ute på nu till exempel. Han använder pappdockor och terapeuter och så... Man vet aldrig riktigt vad som händer, inte han själv heller egentligen, vilket är själva charmen. Har någon kompis som fortsätter tjata? Du skulle varit med på Niklas Strömstedt. Jag håller tjär, alltså det blir så. Då kan jag nämna att den 5 december på Hebe teatern i Trollhättan, då kan du se Niklas Strömstedt, tycker om mig. Det finns några få biljetter kvar. Lite tips. Du, Cutting Crew ska du få alldeles efter Walter Nilssons Jag fick andas den tunna luften på 3 minuter.

I just died in your arms. Otroligt dramatiskt. Cutting Crew i alla fall, så här lagom till lunchen. Det här i Radio 3, Bio Tommy heter jag. Du ska få Bee Gees Staying Alive. Kommer du den? HLR. Alla borde gå den här kurserna, men då finns ju också Staying Alive. Det är som en fin signaturmelodi naturligtvis till det man gör. Att man försöker hålla liv i en människa genom att pumpa. Är det 30 stycken tryck på bröstet och sen två inblåsningar. Kolla till det. Se till att hålla det färsk vara. Du kan öva lite om en stund på någon kompis. Jag kör Bee Gees Staying Alive. Imorgon är det alla pojkvänners dag. Det är sweet ju. Jag har ju varit pojkvän jättelänge. Typ hur länge som helst ändå. Och då får man säga, finns det några tips och råd? Ja, alltså ett enda råd som man då, oavsett om man är pojkvän, om man är fästman eller äkta man eller vad som helst. Det är så här. Lyssna men lös inte alla problem. Jag vet att det är svårt. Lyssna, inte lös. Okej? Okay?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrand
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Robert, vi behöver plats i lagret.
1: Ja, men då får jag sätta fart.
0: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
1: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
0: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
1: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
0: Så vad väntar du på?
1: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
0: Välkommen till oss på Oxons bil.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Jaha, där försvann snöskyffeln.
16: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
17: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
18: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
2: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Hej, Vedums gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med det risk för någon lokal skur, måttlig vind från sydväst och omkring 15 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Kungsherre. The Commitments. Några minuter över 12 klockan. Kommer du ihåg det här? Sofia från Uddevalla som köpte åsna på fyllan. Det var en sån grej man läste om för någon vecka sedan. Man, hur går det? För det var liksom så här, är du god eller vad skönt? Hon kunde ju det här med hästar, så det var inte det liksom. Men hon ska ju transportera den då från Malta. Hur gör man då ifall du också vill köpa något sånt där crazy djur på fyllan och ta hem? Nej, det ska man inte göra. Absolut inte. Du måste kunna saker och ting. Minsta varan och du måste ha koll på grejerna. Men jag har faktiskt kollat upp hur själva transportkedjan ser ut för åsnan Gozo. Häng kvar så får du veta det.

Miss Li, dansa med mig själv efter Lars Kristers. På tre bi, Tommy heter jag. Tänk vad tråkigt om vi hade haft alkolås på våra mobiler. Vad många sköna stories vi hade gått miste om. Till exempel det här med Sofia från Uddevalla som köpte en åsna. Ja, men hon blev så kär i den, hon träffade den och så köpte hon den bara. Hon la ett bud och så vann det. Nej, men hur går det då till att frakta en styck åsna? Jo, men så här. Alltså, det är en grannö där Gozo befinner sig nu då. Så då, först ska man då ta alltså färja då till huvudön Malta, och då måste han ju ha vaccinerats, avmaskats och fått ett ID med chip och ett eget pass måste han ha också, så han är nöjd med bilden. Sen signerar han den med sin högra hov så här, och sen så kör man. Det andra grejen är att man tar en färja till Italien från Malta. Så han reser alltså över den italienska fastlandet sen, gör han en bilresa genom Europa. Från Italien så transporteras han då med fordon för att han ska liksom få lite sköna pauser och vila och sånt också. Så vilar man något dygn innan man fortsätter norrut. Sen mellanlandar han på ett hästhotell i Tyskland. Där har man bestämt, eftersom det inte fanns några speciella åsnehotell, så fick han ta in på ett hästhotell istället. Det kan man tycka är rätt sådär. Hallå, jag är faktiskt en åsna. Ni ska inte generalisera alla här som att vi fyrbenta med mule och svans är hästar, utan jag är alltså en åsna, okej? Okay? Men okej, okay. Han får ta in på ett hästhotell och samla krafterna. Sen slutdestination, destinationen är ju Sverige alltså. Så sista etappen då, från Tyskland och hem till Uddevalla, den går då med bil och så hela vägen upp sen. Så under tiden då så ritas och förbereds ett helt nytt eget stall till honom hemma på gården i Uddevalla. En kuperad liten hage där och speciellt anpassad efter åsnan Gozo. Och dessutom så finns det en kompis där. Det är ponnyn Knut som väntar på Gozo. Så bara, hur var resan kompis? Säger han. Vad sa du? Okej. Men jag undrar hur resan var. Hur var det? Så går det till att frakta en styck åsna genom hela jäkla Europa. Det är ändå coolt alltså. A Whiter Shade of Pale, Procol Harum. En sån här otrolig låt. Den får du om en stund här till lunchen. Det här är Alphaville.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Robert, vi börjar plats i lagret.
15: Ja, men då får jag sätta fart.
14: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
15: Och tillbehör upp till 50 000 kronor på köpet.
14: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
15: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
14: Så vad väntar du på?
15: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
14: Välkommen till oss på Åkessons bil.
16: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
21: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
22: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.
0: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
1: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
2: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
23: Men stängd av, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
24: Men det luktar ju onkat här inne.
25: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
26: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
27: Tillbaka till musiken.

Janet Jackson, Whoops Now. Det är lite grann så som nördarna kom på när de utvecklade AI lite för snabbt och för ondskefullt, så att det blir så. Oj, vänta, stopp, förlåt, vi skojar bara. Jag tänkte på, jag nämnde honom igår, AI-miljardären Alex Karp. Eller Karp kanske, vd för Palantir. Vilket jäkla schysst namn alltså. Som Sagan om ringen freak så gillar man det. Palantirerna, det är den här snabbtelefonen de har i Midgård. De här stora farliga stenarna. Jag tror Saruman har en och Sauron har en. Och så är den Palantir i alla fall. Ja, det är ett smart namn. Han är AI-miljardär naturligtvis, vdn där. Och han köpte ju 15 000 hektar och fastigheten Storsjökapell för 235 miljoner spänn. I somras gjorde han detta. Det är liksom Härjedals skog han köpte, och då har han liksom pitchat in detta som att ägaren då, han är mån om markens skönhet och bevarande. Det tycker jag är fint. Det tycker jag är jättefint. Tror vi på det? Tror vi att det kanske var så man skulle pitcha det för att överhuvudtaget få köpa i Härjedalsskogen? Har man sagt så här: "Hi, I want to buy some land. I'm gonna make a server room for my AI." No. I mean, I love the Swedish nature. Det låter ju liksom lite bättre, eller hur? Samtidigt så tänker man, den senaste tiden, den här veckan speciellt, så har man ju absolut tryckt på pausknappen vad det gäller utvecklingen av AI. För nu börjar de bli smarta på riktigt. Alltså, vi vill ju ha AI så här lite dumsmart, men nu är den så här smart. Och det är klart att man har någon blick och sitter på första parkett och vet hur AI funkar och känner att det får ballar ur. Det är klart man köper sig lite Härjedals skog. Alltså, så man får vara en bit ifrån allting när det skiter på sig. Smarta killar, vet du, de är. Simon & Garfunkel och med Stone Gold Lunch.

Simon Garfunkel, Mrs. Robinson efter Bara Bada Bastu, där EMD var med och dansade, de var mellannummer, och nu ska EMD vara med igen nästa år, och det var 18 år sedan de var med senast. Det där får

Kate Ryan, Je t'adore. Je t'adore, just det. Det är den där franskan, vet du. Jag har inte rört, för fasen, nu har jag inte rört min lilla app för att lära mig franska på 11 dagar, ja. Jajamän, den där lilla fågeln som ska påminna mig, den är riktigt pist. Den har skitit ner hela mitt simkort. Vi försökte ju liksom installera det här för att lära oss franska, jag och min sambo och barnets mor. Nej, men jag och min tjej, vi tänkte, vi vill ju också lära oss franska nu när våran 13-åring i sjuan valde franska. Då vill man inte vara dålig, va? Så att det har vi faktiskt, men je t'adore, je är jag, t'adore, jag tar den. Nej, jag vet inte, jag har ju inte läst så bra där. Du, en bra grej i helgen förresten, förutom Nossan ljusfestival som äger rum första helgen nu, då kör ju Dolly Style bland annat i festivaltältet. Det är korvfestival i Göteborg. Göteborg, alltså Gothenburg Film Studios, Lindholmen, de har vräkt på med massa korv. Korvfolk från hela landet, en stor korvmässa, ifall du är sugen. Ta med dig stark senap.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
3: om bilen. Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp!
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
10: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med risk för någon lokal skur. Måttlig vind från sydväst och omkring 15 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Austin, Dasha, några minuter över 1 klockan, en fin fredag på dig. Är du redan på väg hem i bil nu? Jobbar du kort vecka, va? Nej, det får man faktiskt. Vad ska du göra helgen då? Blir det plocka de sista lingon där och lägga ut på Instagram? Eller vad känner du? Svampen, nu på riktigt nu. Alltså på riktigt. Vi ska inte göra det. Jag hade tänkt det från början faktiskt, men eftersom att våra ungar är i London allihop så är vi lite så här barn-BF, du vet, barnfria. Vad gör man då? Ja, men vet du vad? Alltså, vi funderar på att vi ska åka långt med våra nya bil. Bara vi två, jag, Anna och hunden. Och så ska vi göra äppelchutney. Men det ska vi göra ikväll faktiskt, så fredagkvällen blir så här. Vi gör äppelchutney. Och så dricker vi rödvin. Det blir det som blir. Du, jag tänker ett annat tema. Vi är inne på det redan nu faktiskt den här timmen. Det är mat faktiskt. Jag tänker ost. En liten osthistoria om en stund som är helt sjuk. Och sen tänkte jag avsluta med chokladboll faktiskt. Jag har räknat ut en grej nämligen alldeles med mitt eget huvud. I musiken Manic Street Preachers. Otroliga If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next. Vilken otrolig titel. Här är Orup.

Kelly Clarkson efter Orup. Den 2 oktober 1766, då ägde Nottingham Cheese Riot rum. Ja, cheese, ost alltså. Varför då? Jo, allting började på Goose Fair. Det var en marknad som hade funnits sedan 1000-talet, något sånt här. Och en sak som var helt vansinnig, det var ost. Priset på ost ballade ur så vansinnigt. Så till slut så tyckte, när köpmännen höjde priset så mycket, så var det folk som omringade dem. Lokala unga män krävde att osten skulle stanna i Nottingham, för det är våran ost. Det slutade med att man kastade ost, hjul och rull och välte genom Wheeler's Gate. Tänk ändå att om man ska rulla ett osthjul någonstans, så är det ju faktiskt ut en sån gata som heter Wheeler's Gate, va? Och Peck Lane också, för det som har varit där. Fönster krossades, man plundrade lager, ostlastad båt tömdes. Borgmästaren Ruby Swan kom ut där på 1766 och sa så här: stop it! Men han blev omkullknuffad av ett rullande osthjul. Det är ändå häftigt alltså. Det här ballade ju. Militären kallades in. En person sköts faktiskt. Men egentligen var det inte ostens fel, utan det var ju vi människor som inte kunde dela ordentligt och kom överens om saker och ting. Det här känner man igen, eller hur? Men tänk

0: Nottingham Cheese Riot. Alltså ett uppror på grund av ost som är så jäkla gott också.
1: 1766.
0: Alltså om vi människor hittar någonting och letar riktigt noga efter saker att bråka om, så hittar vi det, eller hur? Manic Street Preachers, Miley Cyrus i musiken. Alldeles strax, här är Michael.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
6: din grusleverantör.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
14: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
20: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
21: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
22: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
20: Måste man inte tejpa något alls?
21: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
26: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
25: Varför då?
26: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
25: Det låter ju klokt.
26: Ja, någon av oss måste ju vara det.
25: Boka din husbilsservice hos Fribergs Fritidscenter.
27: Gillar du maskiner och speciellt traktorer?
0: Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.
2: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

är så otrolig den här alltså. Den är helt magisk. Jag har sån ståpäls, kolla. Kolla. Manic Street Preachers på tre bit. Efter Miley Cyrus. Du, den som har haft det riktigt hårt den här veckan, det är ju talmannen Andreas Norlén. Han har ju gått från det här vansinniga revolutionärsfrisyren nu. Han ser ut som Karl Marx i håret. Han bara sliter rätt upp. Det är bara mustaschen som fattas. Nej, men man vill ju ha tillbaka hans fina sidkammade Playmobil-frisyr. Och det kanske vi får när allting har lugnat sig. Men den här veckan har det varit hårt. Han har bjudit på egen medhavd saliv möjligtvis. Men han har ju en gång hållit på med kokosbollar. Alltså chokladbollar. Och jag har räknat ut en grej. Jag ska be att få ta dig på en liten skön kokosbollsresa alldeles om en stund.

Det är den här låten man kommer att dansa till i riksdagssalen när allting är i ordning på, vet du. Och där längst fram i tåget springer Andreas Norlén med vilt hår och uppknäppt slips. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Jo, men så här. När Andreas Norlén är på glatt humör, då bjuder han på chokladboll som han har bakat själv. Är han på dåligt humör, då blir det ju saliv. Det är det som man får ta med sig själv. Och det är ju sen gammalt. Men jag tänker så här, chokladboll som han bjuder på när det blir ordning på grejerna. Ja, men om allting faller på plats här, då blir han ju glad. Då gör han så här, då tar han en månadslön. Han tjänar 220 000 i månaden. Vi drar lite skatt på det. Då har vi kvar då 154 000 spänn att handla ingredienser för till en chokladboll. Han gör en, tänker jag att han gör. För han gör den själv också. För skulle han köpa den, då blir det alldeles för dyrt. Han gör den själv. Och här har vi då havregryn, socker, smör, kakao, vaniljsocker och kaffe. Några slattar också. Så tar vi hänsyn till vad grejerna kostar, ingredienserna, fördelningar, så rör vi ihop det här med en otrolig maskin som inte finns än. Vi får då 3 ton geggar där, va, som han inte får äta av, utan han måste rulla en jättestor chokladboll av det här alltså. Och den chokladbollen är 1,8 meter i diameter. Så mycket får vi av Andreas Norléns månadslön efter skatt alltså. Det är kul. Så man tänker på det, man tar av taket och vinschar ner den här jäkeln liksom från helikopter eller någonting. Så ger man alla riksdags 349 stycken skedar delas ut och så delar man systerligt och brudligt på den där klumpen i mitten, va? Härligt.

City Love Bliss efter Little Eva Locomotion. Ha en vacker helg nu om du ska plocka svamp eller som vi köra vår nya bil, hänga lite, göra lite äppelchutney ikväll och dricka rödvin, eller du ska på korvfestival i Göteborg eller Nossan ljusfestival. På söndag är det djurens dag, det är gräddtårtans dag, internationella tacodagen på en söndag, det är härligt. Men det är också kanelbullens dag. Prova gärna att riva ner lite så här mandelmassa i kanelbullesmeten emellan där. Då säger du så här, men det är ju inte kanelbulle. Nej, jag vet, men man kan väl toppa lite, det gör väl ingenting. Chris Ria ska du få, så får du nyheter och väder klockan vid två. Du går in på våra sociala medier nu. Nu är det 2 timmar önskemusik. Det är du som önskar den, utav Marcus. Ha en vacker helg, så hörs vi på måndag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
17: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Vi bygger drömmar utav
22: Time
0: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
24: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
25: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
24: Måste man inte tejpa något alls?
23: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet med risk för någon lokal skur. Måttlig vind från sydväst och omkring 15 grader.
0: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, men så där öppnar vi timma nummer 2 eller 14 om man ska titta till det här dygnet. Det här var ABBA med Volvo. Tack för den här förmiddagen, Tommy Svensson. Välkommen ut i det lite mulna, kanske regniga vädret där du befinner dig den här eftermiddagen. Det är i alla fall dags för 2 timmar med önskemusik. Och här är det du som har möjlighet att vara med och påverka vad det är vi ska spela. Och det gör du genom att höra av dig till programmet. Och det kan du göra på många olika sätt. Studion@radio3by.se, det är mejladressen. Allt det där finns på hemsidan också, radio3by.se. Vi tycker alltid det är trevligt när ni ringer, så telefonen är öppen 0512 659 009. Känner du att du ringer och ringer och ringer och inte kommer fram, lämna då ett meddelande i telefonsvaren, så kan det vara som så att vi plockar in det här allt eftersom. Det är 2 timmar då man ska leta och rota och greja i önskemusiken, och det är inte alltid som man hinner med att svara, så därför så uppmanar jag just dig som ringer och inte kommer fram att lämna ett meddelande i telefonsvaren, så kan det vara som så att det dyker upp. Då tar vi väl och drar igång veckans önsketimmar med hjälp av att kika till en önskan från Barbro Vulkan. Hon spelar, eller skriver så här: spela gärna Broken Promise Land med Weeping Willow, så tack på det då. Vi inleder veckans önsketimmar i 3B.

Jag visste en pampig låt här, Weeping Willows Broken Promised Land, som inledde veckans önsketimmar. Det var Barbro som hade önskat. Och du kan önska också genom att höra av dig. Det är nu nästa önskan som kommer ifrån Tobias Vrigby. Han tycker att vi ska spela Kim Larsen och detta med This Is My Life. Och så skulle han vilja hälsa till kollegorna på Grossen. Nu är det nära.

This is my life, framförd av Kim Larsen med hjälp av Gasolin. Ja, det är väl bra att kunna få ett samarbete där då med dessa herrar. Och nu ska vi se vad som väntas. Det är nämligen Anette Henningsson Johansson. Hejsan, vi på Hedas kök och skafferi vill... Vi ska ha catering ikväll för ett företag som ska ha oktoberfest. Så det vore roligt att höra någon sån här oktoberfestlåt, antar jag att det här är, med Mike Krause och King of Günther. Eller något annat trevligt. Ha en bra och trevlig kväll allihopa. Krama från Anette ifrån Töreboda. Och sen så hänger dottern på, håller jag på att säga här då. Anna, lillsyrran där, hänger på med denna. Så vi tar väl lite oktoberfest-feeling i önskemusiken.

0: Ja visst, lite tysk musik här i form av Oktoberfest-feeling kan man säga då. Det var Annette och Anna som önskade det från dessa damer till Monica som vill höra Bee Gees med To Love Somebody.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglöven i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
14: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
15: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du?
4: Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
5: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu Göran!
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Jaha, där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
10: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
11: Och nu, tillbaka till musiken.
12: Du önskar, vi spelar.
11: Önsketimmar i Treby.
12: Fredagar mellan 14 och 16.
7: Önsketimmar med Marcus Larsson.
13: När klockan har passerat 2:30 med 5 minuter så fortsätter våra önsketimmar. Du är välkommen att hänga på och önska vad du vill under eftermiddagen genom att höra av dig till programmet. Och det gör du på många olika sätt. 0512-659-009 är numret hit in till Studio 1 denna eftermiddag, precis som vanligt. Vi går vidare med önskningar från er lyssnare som redan nu har inkommit. Och jag kikar till Linda Moberg. Hejsan, skulle vilja höra Root and Ready med Trace Adkin. Tack för en mycket bra radiokanal, skriver Linda. Ja, tack för att du lyssnar. Och så blir det då önskemusik i form av lite country feeling.
14: Yeah. Hi boys, follow me, mostly in a... Stay with me now. Listen up, this is philosophical. Mud grips, white tip. Cigars sticking out of

0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.
1: Där vi nu går till Nathalie Lindberg som den här veckan har varit inne och gett oss en önskelåt. Vi ska få lyssna till Agnes Mattsdotter och en låt som heter Lyrisk sång.

0: på slottet.
1: Efter Agnes Matsdotter i låten Lyrisk sång så är det dags för lite äldre musik, kan man säga. Vi går till en herre som håller på med radioprogram på en helt annan radiostation. Det är Spisardags bland annat. Han heter Daniel Brodin. Han har varit inne på Radio 3Bs Facebook-sida. Skriver så här: Western Union med Elvis. Och jag säger vad som Daniel brukar säga: rock on. Western Union.

Tänk vad mycket låtar det är som man aldrig egentligen har hört att de finns. Och då är det bra med önskemusik, för här så är det inte jag som väljer musiken, utan det är ni lyssnare som väljer och vrakar. Det var Daniel Brodin som stod bakom den här önskan. Vi har mer låtar och vi ska gå till en önskan från Jocke Andersson som vill höra Hjärtat bankar med Eva Eastwood. Då får hon faktiskt hjälp av Lars Kristers. När jag ligger i soffan och tar det lugnt efter en axeloperation, ja, då kanske den här låten är det bästa läkemedlet för att komma igång igen.

0: Hjärtat bankar, Eva Isto tillsammans med Lars Kristers där för Jocke med sin axel som är opererad. Nu är det dags för Linus Lingo Edling. Kör något med Sonning, varför de kommer till Vara konserthus ikväll och även imorgon. Ja, vi tar väl och plockar fram någonting med Sven Ingvars och då plockar vi faktiskt en låt som har några år på nacken med sångaren Sven-Erik Magnusson.
1: Det

0: Ja, men visst var det dans bort vid vägen med Sven Ingvars, och dans bort vid konserthuset är det både ikväll och imorgon, eftersom de besöker detta konserthus och uppträder.
1: Önska musik. Maila studion @radio3by.se.
0: Ja, men vi klämmer väl in en låt till den här timmen innan vi går på lite break, kan man säga. Majvor Brolin, hej igen. Jag vill höra Don't Push Me med oj, nu ska vi se här så jag läser rätt. Hedge Hoppers Anonymous. En riktigt bra 60-talslåt. Ha en bra fredag, skriver Majvor Brolin. Och då var det ju frågan om vi har den här låten. Det kanske vi inte skulle tagit sist ut, alltså det var så svårt att liksom hitta det hela. Men nej, det var inte så svårt att hitta den faktiskt. Den har vi där. Men uttalet låter vi vara osagt.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
3: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
2: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
3: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: I där måste man inte tejpa något alls.
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
5: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Vi bygger drömmar utav vår.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Är du redo för sommarens resa?
12: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
11: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
12: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
11: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
12: Säkra din plats på saxentours.com.
11: Minnesota väntar, häng med!
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
18: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fronten passerar vidare och bakom denna så klarnar det upp under kvällen. Helgen sen fortsätter på det ostadiga temat. Både under lördag och söndag så passerar nya fronter österut över landet med täta moln och lättare regn på sina håll. Men tidvis ges också utrymme för solen att visa sig. Och temperaturen kommer hamna någonstans runt 15-16 grader.
0: Det här är önsketimmarna i Treby.

0: Det är Westlife som får den äran att inleda den här timmen. Klockan är passerad 3. Vi har fått nyheter, vi har fått väder och vi har fått en ny timma som är helt orörd med önskemusik. Och det är kanske här som du lägger din önskan denna fredag eftermiddag. Det är du som bestämmer i alla fall, du som skickar in någonting. Vi har massa önskelåtar som ligger och väntar. Vi ska börja den här timmen med en önskan från Martin Arvidsson. Skulle gärna vilja höra något med Shanghai. Typ Vild natt, vilka minnen. Piffar upp en hel arbetshelg, skriver Martin.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

Livet är för kort med Runa önskade önskemusiken. Radio Treby, där nu Kjell Andersson har skickat in ett mejl och skriver till oss så här. Hej, tja, lite halleluja moment så här på fredag eftermiddagen. Så varför inte spela Glory Bound med Gavin Povey? Det är Kjell i Tidaholm som ligger bakom den här önskan. Och nu ska vi väl hålla oss lite till det religiösa stråket kanske.

0: Glory Band heter den där låten. Jag håller på och lägger in ett samtal här samtidigt som jag snackar i radion, så att jag försöker att få det här till att lira. Vi ska se här. God eftermiddag, Radio 3B här.
1: God eftermiddag på er, Marcus.
0: Tjena, tjena. Du får berätta vem du är för de som inte känner dig eller vet vem du är.
1: Jocke med kniven.
0: Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad kan vi hjälpa dig med?
1: Jag vill höra Torpa Rock med Sväng Ingvars, spelad för oss som kör övertid här i Tibro och Törboda.
0: Övertid?
1: Soprundorna ligger efter, så det blir köra till kväll idag.
0: Okej. Börjar du inte tidigt idag eller?
1: Jo, jag börjar 5:45.
0: Jaha, okej. Är det väldigt mycket sopor då för att vara en fredag?
1: Ja, sen är det ju bilar som har gått sönder och så. Aha. Det släpar.
0: Ja. Ja, men då passar det bra med torpar också. Kanske du är hemma till det är dags att kolla på spåret eller något då?
1: Jajamän. Ja. Yes.
0: Ha en trevlig fredag och lycka till med soporna.
1: Ja, detsamma.
0: Vågar man säga så att du är en riktig sopa?
1: Ja, det är ju det. Och skit fick jag ju. Massor.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja visst, det var ju Torpa Rock som var beställt där. Det ska vi ta och leta reda på.
2: Önska musik. Ring 0512 659 009.

0: Ja, här får väl även en annan önskar hänga med på tåget eftersom det önskades musik från Linus här. Han vill uppmana också att det är ju som sagt att de kommer till vara konserthus. Vi spelade lite musik tidigare i timmen här. Så dubbelt upp den här veckan då med Sven Ingvars i önsketimmarna som fortsätter alldeles strax.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifol Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifol Verkstad löser vi allt.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
15: och Trädgård. Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Vi bygger drömmar utav
22: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
23: Holmgren.
0: helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
23: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
23: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
23: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
24: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.
25: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Rötter heter låten med Lasse Tenander. Nu är det dags för dig, Mats Larsson. Välkommen till programmet.
1: Ja, hej du.
0: Hej du, hej du. Har du väntat länge?
1: Ja, men det är jag van vid.
0: Ja, okej. Okay. Hur är läget idag då?
1: Ja, det är ganska bra. Det är lite svårt att gå så. Gå med rullatorn än vi gömmer så här.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Går rullatorn bra då? Rullar bra med det?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Det går så det.
0: Ja, ja, ja. Är det bra modell på den?
1: Ja, det är gamla modellen. Det är alla finare nu.
0: Alltså, men du har bromsat på den i alla fall då?
1: Jajamän.
0: Ja, kan man sitta på den?
1: Ja, det går att göra också. Man vill vela sig lite.
0: Ja, det kan vara bra det. Vart, om du tar rullatorn och så tar den någonstans, vart går du då?
1: Jag går till törget och så, vet du.
0: Ja, just det.
1: Jag går fram till törget, sen får träffa lite folk.
0: Det är bra. Då kan du passa på imorgon. Det är väl sån här torglördag antar jag i Lidköping.
1: Ja, jajamän. Det är meningen, tror jag.
0: Se det här, se det här. Ja, då ses vi inte där, för jag ska dra till Säffle imorgon. Där. Då får du gå väldigt långt.
1: Alltså,
0: eller ta bussen. Säkert. Ja, amen. Det är lite uppdrag där imorgon där.
1: Ja, du. Ja, ja.
0: Vad ska vi spela när det gäller musik då?
1: Jag tänkte att Sten Åke Cederhök, när lyktor tänds på andra sidan bron är så fin.
0: Just det, Sten Åke Cederhök har jag aldrig fel.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Då bränner vi av den önskemusiken och så får du ha en trevlig helg.
1: Ja, det är samma det.
0: Hej, hej.
1: Tack då, Marcus.
0: Hej du, hej du.
1: Tack, hej, hej.
0: Mats Larsson som finns i Lidköping var det som vi hade där. Det var lite som så att jag trodde att det var han jag kopplade in tidigare här för, men det var Jocke med kniven här. Så ibland så är det som så att samtalen de kommer lite som en roulette, att rätt vad det är så är det någon som ramlar där. När lyktor tändas på andra sidans bron eller stan, vilket det är, så är det. Sten Åke Cederhök.
2: Önska musik på 0512 659 009.

sista till. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

än en gång en hand, så sträv som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut från röda sten.

0: När lyktor tänds på andra sidan bron.
1: Det var Mats Larsson som önskade Sten-Åke Cederhök i låten När lyktor tändas på andra sidan bron. Och Ulrika Stomberg har en önskan om att få höra Björn Skifs och hans fantastiska låt Håll mitt hjärta i önsketimmarna här i Treby.

Håll mitt hjärta med Björn Skifs i Treby. Veckans sista önskelåt vi faktiskt framme vid redan nu. Ska vi se här så jag tänker att... Nej, vi har två låtar kvar. Vi hinner med två låtar här. Vi börjar med en önskan som har kommit in från Henke Valerius. Och han skriver så här: skulle vilja höra Don't Wanna Stop med Ozzy. Han kommer aldrig att stoppa.

0: Ja, så heter den I Don't Wanna Stop med Ozzy Osbourne. Näst sista låten ut i våra önsketimmar för den här veckan. Efter klockan har passerat 4, då är förhoppningsvis Fredrik Sandgren på plats här i studion. Jag ska ta och ställa mig upp här och se om han är där ute. Det ser jag inte att han är. Han kanske är någon helt annanstans. Han är och rotar i frysen efter något sånt där. Jag tänkte att vi ska dra veckans sista önskelåt, och jag och Marcus Larsson packar ihop mina grejer för den här veckan. Säger på återhörande måndag morgon, och så ska vi se vem som får sista önskelåten idag då.
1: Hej! Jag skulle gärna vilja höra lite Avicii. Gärna Hey Brother, och den vill jag att ni spelar för Kristoffer Eriksson på Hjälp oss hjälpa i Skara, min kära kollega. Ha det så gött! Hej!

0: Reklam.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah. Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
17: Vårgårda.
16: Sollebrand.
17: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
16: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
12: Och nu, tillbaka till musiken, har blivit fyra. Och här är senaste nytt.
13: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
5: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
13: Fronten passerar vidare och bakom denna så klarnar det upp under kvällen. Helgen sen fortsätter på det ostadiga temat. Både under lördag och söndag så passerar nya fronter österut över landet med täta moln och lättare regn på sina håll. Men tidvis ges också utrymme för solen att visa sig. Och temperaturen kommer hamna någonstans runt 15-16 grader.
5: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

So Young heter låten, The Core, som gör den här i Radio Treby. Det är fredag eftermiddag, klockan har passerat 16. Tusen tack till alla er som har engagerat er i önsketimman. Och då säger jag inte bara det till den som har levererat de olika alstren, utan även till dig som har önskat låtar. Utan dig så skulle den där bli ganska platt, de där timmarna. Så bockar och bugar, tackar så hemskt mycket. Gillar underhållningen skarpt. Nu ska vi bjuda på musik från 1965. Och här är låten I Saw Her Standing There med The Beatles. One, two.

The Look med Roxette här i Radio 3. Du hörde musik från Sabrina Carpenter innan det och låten Espresso. Jag sitter här och snörvlar och ber om ursäkt för det. Jag har drabbats av en sån där man cold, vilket då innebär att jag förmodligen kommer klaga mig igenom de här två arbetstimmarna. Ska försöka lägga band på mig. Nu, Casanovas.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som

0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu, Göran!
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
17: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
18: Och nu, tillbaka till musiken. Yo, baby,

Pandora som kommer från Västerås med låten Trust Me. Och jag är ju också från Västerås från början. Eller typ, jag bodde på flera ställen. Men Västerås var ett av dem. Och när jag då träffade henne här under 90-talets fantastiska period och skulle göra en artistintervju, då inledde jag med att säga, vet du, jag är också från Västerås. Ja, okej, säger hon då. Så gick hon vidare till nästa. Hon sket blankt i det, så det var inte den bästa öppnaren som jag har haft. Ungefär som när jag skulle intervjua Zlatan och gå fram med mikrofonen där under en landslagssamling. Och det här är ju ganska tidigt under hans karriär. Han var ju fortfarande, eller hade väl blivit, ska jag säga, rätt het eftersom han var ute i Europa och spelade väl i Juventus då, om jag inte kommer ihåg fel. Och också gå fram och så har jag mikrofonen med mig där bland alla andra journalister och så. Tjena Zlatan, får jag ställa en fråga? Nej. Inte heller succé i det programmet jag gjorde.

Dream On heter låten, Aerosmith som gör den. Det var Veronica Maggio innan det och låten Hotellet här i Radio Treby, där vi strax bjussar på lite Diana Ross. Men innan det, samarbete mellan Victor Lexell och Molly Sandén. Låten vi lyssnar på heter Tänk om.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Kap, svet, slit och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
13: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
14: Där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
16: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
17: Robert, vi behöver plats i lagret.
18: Ja, men då får jag sätta fart.
17: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
18: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
17: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
18: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
17: Så vad väntar du på?
18: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
17: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
20: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
21: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
22: om bilen. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fronten passerar vidare och bakom denna så klarnar det upp under kvällen. Helgen sen fortsätter på det ostadiga temat. Både under lördag och söndag så passerar nya fronter österut över landet med täta moln och lättare regn på sina håll. Men tidvis ges också utrymme för solen att visa sig. Och temperaturen kommer hamna någonstans runt 15-16 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Please shut up, jag till låten. Det är The Black Eyed Peas som gör den. Och ja, någonstans så kanske man skulle ta till sig det där, men det är svårt. Klockan är några minuter över 17. Fredrik heter jag som är ditt sällskap här nu under eftermiddagen. Sitter och snörvlar och ber om ursäkt för det än en gång. Och ska snyta mig sen när jag är färdig med min arbetsdag efter klockan 18. Jag ska inte älta min förkylning. Det jag dock måste älta lite, det är att det har blivit en ganska stor missuppfattelse idag. Många missförstått att det är kanelbullens dag idag. Jag har hört att det är jättemånga arbeten som har bjudit sina arbetskamrater på kanelbullar. Det är inte kanelbullens dag idag. Det tror jag väl att de flesta egentligen har koll på. Idag är det internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjurens dag. Så skulle man göra någonting på jobbet idag, då är det väl att låta bli att slå sin arbetskamrat samtidigt som man bjuder på lantbruksdjur eller någonting, jag vet inte. Men allt det här är ju lite i skymundan, för imorgon, någonting som alltid föregår kanelbullens dag, då är det nämligen alla pojkvänners dag. Kanske en av de viktigaste dagarna på hela året. Det är inte i fars dagnivå, men det är på väg dit någonstans. Och jag kan väl säga att den här dagen kallas ju för andra ord också, men det får du googla själv på. Men det, alltså, den kommer lite i skuggan av kanelbullens dag, som ju faktiskt är på söndag. Det är då som det är den riktiga kanelbullens dag och ingen annan dag. Och förutom att det är kanelbullens dag på söndag, så är det alla djurhelgons dag på söndag. Det är den heliga Mikaels dag på söndag. Det är djurens dag på söndag. Det är också gräddtårtans dag på söndag. Och hör här då, det är internationella tacodagen på söndag. Och så är det internationella vodkadagen på en söndag. Ja, men på en söndag? Hur kan man lägga tacodagen på en söndag?

Picture of You heter låten, det är Boyzone som gör den. Det var Benjamin Ingrosso vi kunde lyssna på innan det med Funny Feeling. Du, det blir musik från Depeche Mode om en liten stund. Personal Jesus heter den, låten Tove Styrke fyller vi på med efter det. Men nu närmast är det dags för poppoeten Peter Lemark. Här är han med sin Totola här i Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.

0: Hej, Vedumsgräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708-998853.
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten. Välkomna!
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Tove Styrke är det som gör White Light Moment. Det var Depeche Mode innan det här och låten Personal Jesus. Alldeles strax ska vi lyssna till en låt som jag fullkomligt föll pladask för när den visades på det som då kallades för MTV där i början av 90-talet. MTV var ju gigantiskt och det var ju också på den tiden som MTV faktiskt visade musikvideos och stod för just det kanalen heter. Det gör de ju inte idag. De visar ju tv-serier och massa andra grejer där borta i USA. Hur som helst, jag tyckte det här var så jädra bra. Nu säger jag att jag gick gymnasiet. Det kanske var lite... Jag gick en påbyggnadsutbildning, gjorde jag. Alltså, jag är verkligen inte så beläst som jag ibland vill få det att låta som. Utan det är verkligen åt andra hållet. Hur som helst så stod jag där och kollade på det här. Och alltså, spelar ingen roll om det ringde in som det gjorde på den tiden. Jag stod kvar och var tvungen att se färdigt. Och jag blev så begeistrad så jag var tvungen att göra en likadan tatuering som sångaren i bandet hade. Helt sjukt. Och sen, tillika, när det var dags för konsert här i Göteborg så åkte jag dit till Skandinavium och stod och sjöng för full hals. Och låten som jag föll för, det var kanske inte den allra största, men det var den första singeln från den skivan. Och den ska vi lyssna på om en liten stund.

Save Me med Black Jack. Det var mina husgudar innan det. Bon Jovi och låten Keep the Faith. Deras återkomst som band skulle man kunna säga, efter att ha haft lite soloprojekt och så vidare på varsitt håll innan. Men så slog de ihop sina påsar och så bara boom, tog de världen med storm, med bland annat hjälp av låten Keep the Faith som var gigantisk i början på 90-talet. Det kan du ta med dig, Söre. Du, vi ska bjuda på lite Walter Nilsson alldeles strax, som ska sjunga om Högsbo Riviera. Innan det här så blir det mer musik från 90-talet. Här är Bobby Summer, låten vi lyssnar till, Jabba Jabba, här i Radio Trevligt.

0: Reklam. Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.

0: stugor här. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna det är låga. Priserna det är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Vi bygger drömmar utav.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
17: Vårgårda,
16: Sollebrunn
17: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
16: Paroj,
17: din lokala drivkraft.
18: Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
21: Ah, skjuvna!
22: Jaha, där försvann snöskyffeln.
21: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
23: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Nu får vi skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
8: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
9: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
8: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
9: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: I där måste man inte tejpa något alls.
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
12: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
14: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
2: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
1: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Thomas Åkessons Bilmajestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
12: Hej, Vedums Gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
19: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
20: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
18: Kom nu, Göran!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ahl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ahl Verkstad löser vi allt.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Du lyssnar på Radio Treby.

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
5: Ja, men då får jag sätta fart.
4: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
5: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
4: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
5: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
4: Så vad väntar du på?
5: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
4: Välkommen till oss på Oxons bil.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
10: Jaha, där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar, utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
16: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
15: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
2: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
4: bilen. Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
1: Din grusleverantör.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

0: fler hits och störst variation.
1: Välkommen till Radio Treby.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.